0: شان و شوکت سے کس کا جلوس چلا آتا ہے؟ منظور ذرا پتہ لگاؤ.
1: عالم پناہ، یہ عالی جاہ ولی عہد شہزادے اور بزرگ بیگمیں حضور کے استقبال کو آتے ہیں. ضابطہ خان حضور کے خوف سے قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور اس کی سپہ بھی سر پر پیر رکھ کر بھاگ رہی ہے.
0: واہ واہ، بہت خوب.
1: اور عالم پناہ، سارا انتظام مکمل ہے. اب حضور کا جلوس شاہدرہ سے دلی دروازے ہو کر لال قلعے میں داخل ہوگا.
0: لگتا ہے منظور آج ہماری مرادیں پوری ہوئی اور امیدیں برآئیں.
1: حضور، ولی عہد نے بتایا ہے کہ ضابطہ خان فوجیں جمع کر رہا ہے.
0: وہ ہے کہاں؟ کہاں تیاری کر رہا ہے؟
1: جی، وہ نجیب آباد ہے.
0: ٹھیک ہے، دلی میں تخت نشینی کے فوراً بعد ہم اس پر چڑھائی کریں گے اور بغاوت کی سزا دیں گے. ہم نے مادھو جی سندھیا سے بھی مشورہ کر لیا ہے، وہ بھی ہمیں پوری امداد دینے کو رضامند ہے.

گلاب کی پنکھڑیاں۔ ابھی آپ سریندر کانت کے لکھے اس ناٹک کا پہلا بھاگ سن رہے تھے۔ نردیشک ممتاز شکیب۔ آپ کو بتا دیں کہ اس ناٹک کا دوسرا اور انتم بھاگ آپ سن سکیں گے کل ناٹی ترنگ کاریکرم میں۔ اب آج کا ناٹی ترنگ کاریکرم سماپت ہوتا ہے۔